Alright, soli kuchenda musamba kasirisa satu radio sime polokoma ede mbene chenda mubili ya kasirisa emufe mwe mwefe akayimba kavude wa Amos Lovins Black Man ngali wa mu une Kemi. Alright, akayimba kagamba nti nkweso nyewe nkaba weleza mwena mikwano nga gwe munango weta weta kaba kweso nyewe unochulida kansoke mveke luyeno mkoma otimvao.